все дуже спінь, спужня не пікніш, омієш люді шнур. За пари кав, за пари здінь, і не потрібне, за кари.